Coup de si wa lode, e ya vi yo toine, nou eto la mi do we de janwa, o ran lo gbe me we no se do sonina. Na yo la mi do we de janwa lo, o ran lo gbe me we no se do sonina. Bon wa ko bolo nou ne bo da do ri, o da ti be be ro ni me bo iwo kan itan, o ku don de yan kun le o, ta lo fo fo kun ya yan vi odupe o, ba fun te so ru mi so ido an ye go, avun we do mi ne du yo, e mi to e fun fi na bi we ro kan ti me. Avun we do mi ne du yo, e mi to e gba fun na bi we ro kan ti me. Mi bi ni ba tere me mo junjan, lo da ti ti gba un janu ni wa pe o, e ran pesan so, n ko pesan me ko la cho bo do ran e ti roe, te kan bi ale to le bo pon. Da benu gan le bo kan bi o pelu fi ale fi e bo kan bi odo ne kun so

0: Radio et l'auto est miné sin couton.
1: Moué djero toé, sigaro, le bip radio di.
2: Mentele mi kudo le wun bokudo kan de hukwe rasak mosa pour le ne baloto de hotale de die. Gonu yare yare e insi na o e na zero bene kumanchi fi hazan bango sunzan e mimidoton do hokbono sin hajiton. Ale mi ton le chitinyo mere ma kweto ale ta sentinyo yeme ipo no le inala le oji le bona si hunda le memo koto le ji ho mo koto mi na zero to menu mi lundi lo fon kan pa koyo ye vo flase si beta poto maroc sing beta po pe wo do ho e meme zia foto ho mo koto so e mi do kudo wa ni ho mo koto mi na vosia beaucoup de gagne de roi le beaucoup de bejnono bip radio mitan do hakbonu don e comme minat ton dole yeme de men mitan le je jelo do hakbonu don do de men ko agba ton sa bo de men ko gan joseph jogbenu e yi wende sin to gan gba sa tra la we mo coton to gan ewe to se do de men ko bip e zi we mo coton zero to men do propo je ton do me jile bazan e do nu kon jawe le me trala azan gbango sunzan be mi de oton de menu kun apaton satan e dan ze azin kan yare yare e yi senaton tunjan yin do ayi mo koton ji bo ye me me bona si ho wa soro gonu e yin sena mo koton le yo e nan si ho yi azo itona si lo bona yi wa to le ji do le mi ro be bio de menu le bi se se ra me jiri yini hokan lo bonu ayi mo koton ji yo e nan si ho jono itan bo fiera si hoze tebani edo benanoi e wayi de menugun agbaton sa sin ho edo finem kotone chobo e yi ayi itan de suwo e na si hu ablodo wetonu leji ndole mi do podo po itan da re mejiri afo itan ni manu nu wa da ho gengen mo koton sin do megun pon gbede o do mei meho nu yeme bi e na si ho no sinago nu mo koton mei to gan ho ho jidone ni se fo soklo poto yeme yeme bo asen on ache benasi ho ho ide kple do gol mo koton me do podo po eton afo eton ekunagun tem mo koton me do weton wo leji hunwe mo koton sin azan tanton go e insunsan e lo meton we to ga to eton e una we mo koton se do e yin de melegun agba ton sa don do alemi ton le chitiyon eyin lo keke alo moto weyin anase din lo bone kunkun to e alo to de si oji khoyo eyin da mejele ama gbon ajen weyin eni akana je semen do ye me yin pono gonu bini to ho ton sin alo me do me gan ho to boka no pon kun do to ton tin ho we e wa de gbon ko ton ton da mejele ye me yin pono le e ko na gbe ye bo si ona che ye bo fie yin fi bo ayin keke kun to ane gbon toy oyin alo to yadi si hone aje si moji lo wo da mejele bina gbon alo to ya me ho je bo ako je seme ho ko ne bo se bana bodo ututu etrili bena fe desu leji mi do dokoropo e me to vito si le biton ta we si totale bu keka koyin e yi afoko ko bini to ho ton gbon to tenti to ton da mejele me debu ma si ho ta sa se mo koton o aje keke alo moto to hun gbon alo to yadi si ako trili bo ifi ako luo inda mejiri ama gbon adatu ile se ko ya bonu yeme yi porom tole imo ibo akodo alotu ya me ko ji gbon weyo eno yikanda le jitu ibo simbare je yo ina so yin beboro ututu toro ayi mo koton ji kosi ali mo koton ji o minando nu mi ndo mejiri wore wasa mi ton kreto mi na yenu mi be waho 18 dai mo koton ji o mina zero to menu mi azan te we go e wosun pe afowo patan go e mi do kudo wa yin e mi ma modo mejiri ye me yi soja de go te go le ze tu lo bon an to kan sin azin po bon ida si a e o di on flag be ji o ha lo bo se alo kan ma ro se keton lo bo blo ye de do mejiri e mi kan flan o to kan Patrice Talon ewe dole li mon koton bonanze to oso fli do bonanze to oso swali na bonanze hubio beta yare yare e ayue so me le ji ho mon koton e jetu menu ye me gan kore tole ye nyalo se tu ye bo e wajro nuko iton ka ho mon koton bie avida si nukume e je weso ke bie ji bo je mi kenkele mi so weke mi doji da me jile mi kotun chobo yin blo blo tau bo ye me gan kore tole kambere me jile e yin to kore petare me de vla fuwa to kore do sin aleji tewa kare do benik ma jifi adyo e gbebi do me jile mi kono lo to ho mi karo to ho do gbeta de me o bera me jile gbetwele un flag bejiyo ajo we yin owa lo bunon to duna kwekpe kwet nyo awase e yin flag bejiyo bona si ho koma sinko yin to gan to e o bona si ho koma sinko yin to te o ho mo koton e pla koni ye ye me yin gan kore tole trala meze a ho so san foro ti do fine yin do me jile ho mo koton en 11-0 nukon bona e gbeji kon desu wetu bona wa e yin sinkon ton ji e do me jile e se ikon do kule nun bol levo wajibo mi se nye yo do kore komiton mi do to jiyo mi nesi se to do lundi l'enfocan parfois minando no midame jile yeme yin beta e yon ho beta france ton e tere rozo panu kon e yon ho beta maroc ton so e mido gudo wa ne be ho to kaka e godo pou pou we e yon ho beta france ton e zero de menu maroc sin to ville do ay mon coton di hon maroc sin to e ho asabe do lo bonanton sin e yin nu wa amelisa photo ho beta sin a parfois bo gbeta yo vo flase le ton e na gbe kan do kanu do ayi mo koton ji e o me ho so san gbe yo e ho gan tan ton gbeta nu espain sin to na ho zu kan kon belgique sin to be na yin mo koton o ho to bo me na ton ta de me e de su mo e na gbe kan do kanu sibigbe e jawe ne yo norvège e na ho zu kan kon angleterre be na ho ro zan gan o me chobo a klo zan gbe yo argentine sin to e na ho zu kan kon suisse sin to benen mo koton hotoro ganwe me zame metele binado gbe doko dopo mitole da mejele mi kudote boku da jon boku do toro meru kanwe kwaton nukuno ko ken foji don flag gbe don yo bipradio.com binado to nwa mitole teme teme raza komo sa apolene barotori e were vonu
0: bip radio doto e mini 5 tonu kan we ko aton nu kondo ko kenfo mi